Nghiệp lô mình xiềng đăng thật cú tao nghiệp phát xiềng phụ hình con nè.